0: سیما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилору имрузгир. Ма благашро бат пардохнамо. Тело банасия. Тоа ждамо. Беками се ва бепеш пардох. Танго асен здагум. То бисто се јубимай. Туи нас дихест? Јуми хој аз дигарон бакули фаркони. Пас био аз колекцијај нави итолиои. Боси фати олиди даннамуда. Фархијатро худа дисоснамо. Дар хотирдор. Имруз интихоп. Фардо ифтихор. Насија мераваду. Тело мемонат.
3: Аджи бадем. Ин стандарти джахони тип дар خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
4: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
5: سلام از Душанбе, Кабул, дар яксон як шудашу.
6: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
5: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таҷикистон онлайн. Сип, слабость, боль в животе? Вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
9: Рақами телефони идораи реклама.
10: 41 41.
9: Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. اسراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
11: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم. غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند. و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری به راحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های واسفتی کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
9: مادران اسراری به راحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند.
10: کامفورت بیبی،
9: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.